tuin kun he tulivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani katselin, kun heidät vietiin pois.